Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Just to hear.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. And then you pull the rug. I was getting cursed. Защото музиката...

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста от дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Промените в закона за съдебната власт, приети на първо четене от Правната комисия, влизат днес за обсъждане и в пленарната зала на парламента. Продължаваме промяната въвежда така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще бъдат предложени от различни организации. От промяната налагат и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат на изборните членове на Висшия съдебен съвет. Предложенията на Демократична България са сходни и са свързани основно с начина на избиране на членове на кадровия орган и на инспектората към него, като дават и възможност на Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Законопроектът на Прогресивна България предвижда за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. От 12 часа днес до 12 на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния и скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. А от 8 до 17 днес за полагане на маркировка се променя организацията на движение. От 71-я до 74-я километър на Хемус поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафика ще преминава през изпреварващата.
0: FM Plus. Спортът.
1: Още три футболни матча в ФБет Лига днес. Септември София, Спартак, Варна, Ботев, Враца, Монтана и Локомотив София, Берое. Първата среща от 15:15, втората от 17:45, а късната от 20:15. Три двойки в испанското футболно първенство: Валенсия, Райо Валекано, Жирона, Реал Сосиедад и Реал Мадрид, Реал Овиедо. Петима боксьори ще представят България в 63-тото издание на международния турнир «Белградски победник». Надпреварата в Сърбия започва днес, а за участие има записани над 215 състезатели от 24 държави. Нашата страна ще бъде представена от Ергинал Себахтин, Викторио Илиев, Стелян Страхилов, Симеон Балдирев и носителката на Купа Странджа в последните две години Славислава Чуканова.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Светло и слънчево е, сякаш нищо не се беше случило с времето вчера, драги приятели. Внимавайте с избора на дрешки. Точно това искам да ви кажа на първо място сега. В 7:10 сутринта.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, изобщо не е честно. Вчера по това време умрях от студ, драги приятели, а тази сутрин направо прегрях. Не, че се е затоплило, ами се навлякох пак. Все едно. Наближава Коледа. По часовник е 7.13 по термометър в Западна България. Е 3-4 градуса, които обаче се усещат като 1-2 най-много. Точно два пъти по-висока е температурата на изток по морето.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Първите хора са много. Много. Още повече българи бързат за летището в този момент. Наистина скоро не бях виждал толкова голям интерес към чужбина. 7.18, ако открия някакво обяснение за това, което току-що споделих с вас, веднага ще ви кажа.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

0: Здравей!
1: Е, ако сега ще бягате за здраве, да знаете, че тази сутрин със сигурност някой ви е изпреварил и при това най-вероятно се облякал по-топло от вас самите. Още вчера ви споменах, че много хора, наистина много хора, нарочно ходят да бягат, звучи прекрасно, ходят да бягат по това време по пясък край брега на морето.
2: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Докъде сте, драги приятели? Децата отдавна са пред училище, по-големите са опасно близо до работното си място. Само една песен остава и до звездната прогноза за днес. 14 май е вече.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Ако сте 11-ти клас, струва ми се, че вие сте си най-добре, драги приятели. Отгоре на всичкото след бала и живота ви ще започне от начало по още по-красив начин. Ще имате нов шанс. Все още няма 7.5, обаче, което ще рече още една песен ни дали от звездната прогноза за този четвъртък.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 7.33 минути, не се ядосвайте, драги приятели. То е ясно, че имате и дълги панталони, обаче изобщо не е нормално да ги носите точно на 14 май. Самия аз бях дал обет да не обличам едно върху друго всичко, което ми се изпречи пред очите рано сутрин. А сега започва най-после известната прогноза. И така, заповядайте на масата за закуска и служите с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, импулса за действие се събужда рано-рано и ви подтиква да тръгнете уверено напред. Овни, позволете на вдъхновението да ви води, но не бързайте да фиксирате целта и резултата. В един момент може да се появи усещане за граница, която ще изисква повече търпение от вас. Телци, този ден ви извежда от обичайния комфорт и ви насочва към нещо ново. Вътрешно усещане може да ви покаже посоката, която дори не сте обмисляли. Доверете се на този импулс. По-късно Телци ще усетите и нужда да го стабилизирате. Ето ги и близнаците. Нова идея или прозрение може да се появи внезапно и да ви вдъхнови. Дайте повече пространство, не пришпорвайте своята идея, близнаци. Разговор ще се окаже по-дълбок, отколкото очаквате, а след това ще дойде и момент за по-реалистичен поглед и спокойствие. Хей, раци, слушайте сега. Промяна в настроението може да ви насочи към нещо важно. Вместо да се затваряте в себе си, пробайте да разберете какво стои зад това усещане. Вдъхновението ще ви помогне да го осмислите, а по-късно ще намерите и желаната стабилност. Лъвове, ваш ред е, деня ви подтиква да действате по-смело, но и да се вслушвате в по-фините сигнали, които получавате. Ситуация може да ви изненада приятно. Лъвове, позволете си да следвате своя вътрешен импулс. В края на деня ще усетите и нужда да подредите нещата около себе си. А, ето ги и девите. Плановете ви може да се променят, но деви, това ще отвори нови възможности пред вас. Нещата се развиват по-добре, когато не се опитвате да ги контролирате. Вдъхновението ще ви насочи към правилния подход за днес, а по-късно ще имате и нужната яснота и свобода за действие. Сега кратка почивка с още красива музика за добро утро, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе. Лазурния бряг ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Festival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.
6: Клезмер, циганска страст и балкан ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и столичната община.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
2: Това е Радио FM+.

Знам, че 7.45 не съм забравил за продължението на звездната прогноза, драги приятели. Просто духна онзи студения вятър, знаете го. Отвя ми бележките и не беше лесно да ги събера отново. И така стигнахме до родените под знака Везни. Благодаря ви за търпението. Везни, това е вашия хороскоп. Слушайте сега. Избор, който изглежда неочакван, може да се окаже много точен за вас. Дайте си свобода да последвате вътрешното усещане. Обстоятелствата ще се развият по най-естествен начин за везните, а след това ще усетят и нужда от стабилност. Скорпиони, вие сте дълбоко вътрешно усещане ви води към промяна, която вече не може да бъде отлагана. Доверете се на процеса, дори да не е напълно ясен за вас. В него има освобождаване. По-късно ще усетите и стабилност. Хей, стрелци, нов импулс ви подтиква да погледнете на ситуацията по различен начин. Това може да ви вдъхнови и да ви даде посока. Не бързайте да действате веднага, вечерта ще ви помогне да го осмислите. Кози, рози, слушайте сега. Промяна в плановете може да ви изненада, но ще се окаже полезна за вас. Ситуацията се подрежда по-добре, когато не настоявате. Вдъхновението ще ви даде нов поглед, а след това ще усетите и структурата на нещата. Хей, водолей, внимавайте! Идея или ситуация може да се развие неочаквано и да ви отвори какво? Нова перспектива! Доверете се на процеса, в него има развитие, а по-късно водолеите ще усетят и нужда да го стабилизират и споделят. Драги риби, ваш ред е. Вътрешен импулс може да ви насочи към нещо важно. Не го подминавайте, дори и да е неясно. Вътрешната ви яснота се задълбочава. В края на деня ще намерите опора. Имате 22-3 минути до 8 сутринта. Сега никой няма да ви види. Направете се, че участвате в Джиро Дита.

0: 8 без 10. Продължавам да си мисля, че това на нищо не прилича. Времето е абсолютно непредсказуемо през май месец, уважаеми приятели. Наистина бях обещал да съм с къси тъгащи до октомври. Ден с ден не си приличат през този пролетен месец. Ако щете и днес, утрото няма да има нищо общо с следобеда.
1: FM Plus. Винаги най-добре.

0: Ето, че можело да е слънчево на 14 май, драги приятели, както беше, кажи речи, през целия месец февруари тази година. Обаче ниските температури в Западна България наистина са скандални, защото ако тук сега е 5 градуса, по Черноморието вече е 10-12.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Промените в закона за съдебната власт, приети на първо четене от правната комисия, влизат днес за обсъждане и в пленарната зала на парламента. Продължаваме промяната въвежда така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще бъдат предложени от различни организации. От промяната налагат и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат на изборните членове на Висшия съдебен съвет. Предложенията на Демократична България са сходни и са свързани основно с начина на избиране на членове на кадровия орган и на инспектората към него, като дават и възможност на Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на Висшия съдебен съвет в парламентарната квота. Законопроектът на Прогресивна България предвижда за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. От 12 часа днес до 12 на 16 май събота се ограничава движението в посока кулата в участък през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния и скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. А от 8 до 17 днес за полагане на маркировка се променя организацията на движение. От 71-я до 74-я километър на Хемус поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафика ще преминава през изпреварващата.
1: FM Plus. Спортът.
2: Още три футболни матча в FBet Лига днес. Септември, София, Спартак, Варна, Ботев, Враца, Монтана и Локомотив София, Берое. Първата среща от 15:15, втората от 17:45, а късната от 20:15. Три двойки в испанското футболно първенство: Валенсия, Райо Валекано, Жирона, Реал Сосиедад и Реал Мадрид, Реал Овиедо. Петима боксьори ще представят България в 63-тото издание на международния турнир «Белградски победник». Надпреварата в Сърбия започва днес, а за участие има записани над 215 състезатели от 24 държави. Нашата страна ще бъде представена от Ергюнал Себахтин, Викторио Илиев, Стелян Страхилов, Симеон Балдирев и носителката на Купа Странджа в последните две години Златислава Чуканова.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+. FM+.

готови ли сте, ако вече ви се излиза за работа, драги приятели, добре е да знаете, че не е така топло, както беше онзи ден в понеделник, но със сигурност е с една идея по-топло, отколкото беше вчера, в 8:10 минути сутринта. FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Младите били уморени, били тревожни, били несигурни. Както сами чухте, драги приятели, Адел изобщо не звучи така. Нищо, че 3-4 години будуваше абсолютно всяка нощ в Лас-Вегас и по собствените й думи би могла да изпие 20 бутилки с бяло вино за 24 часа, стига да иска.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Натили сте, драги приятели, с философията на бавното утро? Ако не, може и да не знаете, че преди кафето се пие чаша вода. Това първо. И второ, разтягайте се много бавно, все едно спите много внимателно, дишайте дълбоко с гледка към природата, ако има такава гледка през прозореца, а веднага след това си поставете и лека постижима цел за новия ден.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: четвъртък е, което ще рече, че вече почти цяла седмица се опитвам още от сутринта да задам нещо като думичка на новия ден, драги приятели. Нека днес тази думичка е изненада, вчера беше мечта. Та първата изненада в кавички е дявола носи Прада, но истинската първа изненада е, че папата носи Найк.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
6: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
7: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
8: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
7: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци.

0: много весело с подаръци и игри за всички деца.
1: Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Е, да, за да ви е щастливо още от сега, за да ви е щастливо още от сутринта, драги приятели, може и да не сте от четирите зоди, които ще намерят хармония и признание още днес. Изобщо не е задължително да сте овни, тълци, близнаци или раци. Истината обаче е, че тези четиримата ще се събудят с най-богати възможности в четвъртък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

9 без 25 минути е светло и слънчево отново. Сякаш нищо не се беше случило с времето вчера, драги приятели, обаче в интерес на истината все още не е топло като онзи ден. Днес е добре да се погрижите за своята сигурност. Застраховайте в платформата GoPlus през приложението на Yetel. Проучванията на Yetel показват, че много хора не сключват застраховки извън задължителните по закон, защото си мислят, че е скъп, а реално изобщо не е така. Веднага мога да ви дам и пример. Застраховката имущество може да се плаща на малки месечни вноски, докато покритието при евентуално настъпване на застрахователно събитие може да спести супер много главоболие при възстановяването на щетите. Защо Yetel? Защо да застраховате в платформата GoPlus през приложението на Yetel? Защото процесът е изцяло дигитален, много лесен, много интуитивен и бърз. Имате възможност в GoPlus през приложението на Yetel да сравнявате различни оферти. Може да сравните цените и покритията на всички застрахователи и да изберете точно това, което е най-подходящо за вас. Yetel ще се погрижат никога да не забравяте да подновите тази застраховка, защото ще ви напомнят преди тя да изтече. В GoPlus през приложението на Yetel се предлагат следните застраховки. Имущество, каско, гражданска отговорност, застраховки за пътуване в чужбина, планинска застраховка, както и застраховка за екстремни спортове.

0: Хей, здравейте, как сте? И абитуриенските балове наближават, драги приятели, и ваканцията за по-малките ученици. От сегата чак до 15 юни наистина няма нито една пълна 5-дневна учебна седмица. А пък на 11 юни, малко преди старта на лятната ваканция, започва и Мондиала.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксер Мач Молстивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксер Мач Молстивал. Повече на bulgariamol.bg.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала-концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
3: Къде е така?
4: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
3: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
4: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
3: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
4: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
5: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша импровизация и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com, Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: До кога ще се търкаляш в леглото?
9: Събота е, до когато си искам.
8: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
9: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо, свежи идеи за дома.
10: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
11: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ето това е чудесна музика за път. 12 минути остават до 9 сутринта. Нали ви казах, драги приятели, точно тази сутрин видях с очите си много българи бързаха за летището. Отдавна не бях виждал такъв интерес за живот и работа в чужбина. Сигурно, защото там е по-евтино.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9-3 минути е, ако вече сте опасно близо до работното си място, деня ви ще бъде повече от успешен, драги приятели. Достатъчно е да спрете да бързате.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет CBA празнува 35 години. Селит Нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Депутатите гласуват на първо четене днес промените в Закона за защита на потребителите. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в началото на седмицата. Промените предвиждат удължаване на действието на Закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени, на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт влизат за гласуване на първо четене от депутатите. Общото е, че се предлага да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет да взима кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта има нов начин за избор на парламентарната квота в Висшия съдебен съвет. Тази вечер в Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангеранга. Тя ще излезе на сцената под номер едно. Щатският президент Доналд Тръмп бе посрещнат в Китай от колегата си Си Цзинпин в Пекин. Напрежението около търговията, Ормузкия проток и продажбите на оръжие от САЩ за Тайван са сред най-спорните теми, които предстои да бъдат обсъдени. Вашингтон разчита на подкрепата на Пекин за излизане от безизходицата около Ормузкия проток, каза по-рано американският държавен секретар Марко Рубио.
0: FM Plus.
1: Още три футболни матча в ФБет Лига днес. Септември София, Спартак, Варна, Ботев, Враца, Монтана и Локомотив София, Берое. Първата среща от 15.15, втората от 17.45, а късната от 20.15. Три двойки в испанското футболно първенство Валенсия, Райо Валекано, Жирона, Реал Сосиедад и Реал Мадрид, Реал Овиедо. Резултатите от мачовете вчера: Славия Добруджа 0 на 2, ЦСКА 1948 1 на 1 и Лудогорец Левски 1 на 1. Интер спечели купата на Италия по футбол, след като победи в финала Лацио с 2 на 0. Така те оформиха домашен дубъл, след като спечелиха и своята 21-та титла в серия А. Пари Сен-Жермен стана шампион на Франция за 14-ти път, след като победи прекия си преследвач Ланс с 2 на 0 като гост. Испания Барселона загуби с 0 на 1 при гостуването си на Алавес. Манчестър Сити записа категоричен успех с 3 на 0 над Кристал Палас.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Добро утро! Много се надявам този четвъртък, драги приятели, да е последния през май месец, когато още от сутринта се налага да внимаваме в избора на дрешки. Вчера вятъра беше толкова студен, че чак си внуших, че и обувките ми са мокри.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Утро, 9:19, когато няма нови теми за разговор, драги приятели, всеки знае и за времето и за новолунието, винаги има какво да се добави. Та новолунието на 16 май в събота ще прати три зодии на пътешествие. Телците, лъвовете и скорпионите да си стягат багажа за открития космос, буквално.
1: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кексчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кексчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
2: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
3: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2,69 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: Победих всички в надпреварата.
8: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
9: Радио FM Плюс.

0: днес няма да вали. Дори напротив, драги приятели. А иначе изобщо не е честно. Вчера по това време умрях от студ. Тази сутрин направо прегрях. Не че се е затоплило, не ме разбирайте погрешно при избора на дрешки. Чисто и просто не навличайте като мен всичко, което ви се изпречи пред очите. Наближава 9:30. Ще си позволя още една песен. Веднага след това ще бъде готов. И вашия хороскоп за 14 май.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: Следвай винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

0: Добро утро! 9:32 минути, драги приятели, а това е вашия хороскоп. Ако сте родени по знака на Овена, импулсът за действие се събужда рано-рано и ви потиква да тръгнете уверено напред. Овни, позволете на вдъхновението да ви води, но не бързайте да фиксирате резултата. В един момент може да се появи усещане за граница, която изисква повече търпение от вас. Телци, този ден ви извежда от обичайния комфорт и ви насочва към нещо ново. Вътрешно усещане може да ви покаже посока, която не сте обмислили досега. Доверете се на този тих импулс, по-късно телци ще усетите и нужда да го укрепите, да го стабилизирате. Хей, близнаци, ваш ред е. Нова идея или прозрение може да се появи внезапно и да ви вдъхнови. Дайте си повече пространство, не пришпорвайте идеята. Разговор ще се окаже по-дълбок, отколкото очаквате, а след това ще дойде момента на по-ясния реалистичен поглед. Ето ги и раците. Промяна в настроението може да ви насочи към нещо важно. Вместо да се затваряте, пробвайте да разберете какво стои зад това усещане. Вдъхновението ще ви помогне да го осмислите. По-късно ще намерите и стабилност. Драги лъвове, вие сте, деня ви потиква да действате по-смело, но и да се вслушате в по-фините сигнали. Ситуация може да ви изненада приятно. Лъвове, позволете си да следвате вътрешния импулс. В края на този ден ще усетите и нужда да го споделите и подредите. Ако сте родени под знака на Девата, вашите планове може да се променят, но това ще отвори нова възможност. Нещата се развиват по-добре, когато не се опитвате да ги контролирате, Деви. Вдъхновението ще ви насочи към правилния подход и изход, а по-късно ще имате и нужната яснота, тишина и тъмнина. Сега в 9:35 кратка почивка. След това продължава известната прогноза.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 22 минути остават от 10 сутринта. Продължава звездната прогноза за 14 май. Стигнахме до Везните. Везни, това е вашия хороскоп. Избор, който изглежда неочакван, може да се окаже много точен. Дайте си свобода да последвате вътрешното усещане. Обстоятелствата Везни ще се развият по най-естествен начин за вас. Скорпиони, дълбоко вътрешно усещане ви води към промяна, която вече не може да бъде отлагана. Доверете се на този процес, дори да не ви е напълно ясен. В него има освобождаване. По-късно ще усетите и стабилност. Стрелци, ваш ред е. Нов импулс ви подтиква да погледнете на ситуацията по друг, по различен начин. Това може да ви вдъхнови и да ви даде посока. Не бързайте да действате веднага. Вечерта ще осмислите всичко. Хей, Козирози, вие сте. Промяна в плановете може да ви изненада, но ще се окаже полезна. Ситуацията се подрежда по-добре, когато не настоявате на своето вдъхновението, ще ви даде нов поглед. Ето ги и водолеите. Идея или ситуация може да се развие неочаквано и да ви отвори нова перспектива. Водолей, доверете се на процеса, в него има развитие, а по-късно ще усетите и нужда да го промотирате. Драги риби, слушайте сега. Вътрешен импулс може да ви насочи към нещо важно. Не го подминавайте, дори и да е не особено ясно за вас. Вътрешната ви яснота се задълбочава. В края на деня ще намерите опора. И още как. Имате и още 20 минути за първата слънчева баня в четвъртък с Радио FM Plus преди 10 сутринта.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048 06 151.

0: Ревкомпакт. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Кантус Фирмус и Галерия Макта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
2: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, Лазурния бряг ни очаква.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Ако сте 11-ти клас, драги приятели, вие сте си най-добре, защото след бала живота влиза в фаза ала бала. В случай, че отвътре ви идва да забавите темпото тази сутрин, без да бързате, не бива да се съмнявате в това, че ще успеете. И въпреки това, карайте по-бавно, следвайте философията на бавното утро. Когато нещата се случват в умерено темпо, душата и тялото ликуват.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата.

според мен, за да правиш диско музика, каквато прави Dua Lipa през 2026 и каквато ще направи и Мадона, драги приятели, е много трудна задача. Преди вие самите да си поставите лека постижима цел за новия ден, наистина можете да помързелувате още точно 10 минути до 10 сутринта. Добре е да знаете, че до вечера Дара не само ще открие втория полуфинал на Евровизия, ами ще се класира и за финала. А пък след малко ще ви приеме и Еви Павлова. Няма какво повече да се желае от 14 май. FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста от дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът вече обсъжда на първо четене законопроекта за изменение на закона за защита на потребителите. Прехвърлят се някои текстове от закона за въвеждане на еврото, като действието им се удължава с година спрямо първоначалния предвиден краен срок през август тази. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато това увеличение не е икономически обосновано. В дневния ред са и измененията, свързани с критериите за подбор на членове на органи на съдебната власт, с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет, с изтекъл мандат и взимане на кадрови решения. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Тази вечер в Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангеранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1. От 12 часа днес до 12 на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния и скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. А от 8 до 17 днес за полагане на маркировка се променя организацията на движение. От 71-я до 74-я километър на Хемус поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафика ще преминава през изпреварващата.
1: FM Plus. Спортът.
2: Григор Димитров отстъпи с 6-7-6-7 на американеца Мартин Дам още в първия кръг на турнира от сериите Challenger в Бордо. Така той инкасира 7-ма поредна загуба, а от началото на сезона има едва 2 победи. Петим боксьори ще представят България в 63-тото издание на международния турнир Белградски победник. Надпреварата в Сърбия започва днес, а за участие има записани над 215 състезатели от 24 държави. Нашата страна ще бъде представена от Ергенал Себахтин, Викторио Илиев, Стелян Страхилов, Симеон Болдирев и носителката на Купа Странджа в последните 2 години Сладислава Чуканова.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Една от най-емоционалните песни на Coldplay, може би дваш по-емоционална, защото в видеото виждаме и сина на Крис Мартин, който партнира с бек-вокали. 8 минутки след 10, първо здравейте, второ добре дошли и трето желаем успех на Дара до вечера.

сега Thunder, а до вечера Bangaranga, 11 минутки след 10. Хубавата новина, на която се радваме от вчера, е, че журналистите фаворизираха Дара. Тя е абсолютно номер едно според тяхната класация. Говорим за класация на журналистите от цял свят. Стискаме палци. Дара наистина е фантастична и си мисля, че получава и заслужена подкрепа от българската публика. Нещо, което ме радва още повече. Оливия Дин, още една млада сенсация в следващите минутки. Джон Секада с Just Another Day и Рик Асли. Така малко по-танцовално и след това ще ви кажа какво ви чака днес в музикален план.

0: най-добрата музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: FlazerMed. 024-760-760.
5: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
8: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
7: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
8: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище.
9: Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
10: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
11: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go Plus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш.

слушаме по Радио FM Плюс 28 минутки след 10. Ето какво интересно се е случило на тази дата през годините в музиката и което ще бъде тема в рамките на днешната ни 4-часова музикална среща. Централни нападатели Том Джонс, който на днешната дата 2000-та година издава Reload, супер успешен албум с дуетни изпълнения, Ван Морисън, Стереофоник, Роби Уилямс, Портис Хед, някои от артистите, с които той прави колаборация. Аз ще ви пусна песен точно от този албум и ще отразим този етап в историята на Том Джонс. На днешната дата през 1998 година си отива Франк Синатра, а няколко години по-късно, през 2015 година, всъщност доста години по-късно, губим и великия Биби Кинг на 89 години, и за това ще говорим. На днешната дата излиза True на Шпандал Балей, разкошна банда от 80-те години. True е една от много любимите песни на слушателите на Радио FM+, ще си я пуснем. И сега към рождениците, защото има и доста музиканти, които ще отбележим. Олимър се роден на днешната дата, това е младежа в компанията, 84-та година. Вокалиста на The Black Keys. Откакто ги видях, защото за първи път ги видях и чух едновременно, тогава все още MTV съществуваше, се влюбих в тях. Със сигурност ще си позволим нещо от Black Keys. Натали Еплтън, една от сестрите Еплтън от All Saints, също е родена на днешната дата през 73-та година, поне Never Ever ще чуем. Имаме рожденник в New Kids on the Block. Отбелязвам Майки Нес от Alice in Chains, роден на днешната дата, и Ян Ашбъри от The Cult. Споменавам ги, защото това, че слушате Радио FM+, съвсем не означава, че нямате отношение към рок-н-рол стилистиката. Спомним си концерта на The Cult преди години в каварна. С Тони Георгиев заедно ходихме тогава. Призори се търсихме по плажа. Едни такива луди младежки години с страхотни концертни преживявания. На днешната дата е роден и един от създателите на Talking Heads. Сега наумила съм си нещо, което ще ви пусна. Има и конкретен информационен повод да чуем точно тази песен. Ей, такива неща ни чакат днес от 10 до 2. А след малко ще ви кажа и какъв ще е дуела ни в Звезден час.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит Нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com, Eventim и на място 1 час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: Гарбич идват в София. 28 май Видасарт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май Видасарт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ето това е Шпандау Бале и ето това е песента, която 83-та година на днешната дата вижда бял свят. Точно сметнах, колкото и да не ви се вярва, тази песен е на 43 години и изобщо не иличат. Когато излиза сингъла True на Шпандау Бале и се настанява под номер 1 в класацията на Великобритания за сингли, остава там цели 4 седмици. Номер 2 е в щатската класация. Планетарен хит и може би най-успешната песен за самите Шпандау Бале. Радвам се, че можем да я слушаме днес и да честваме тази годишнина. Сега най-доброто. Добре де, трудно е да кажем най-доброто, когато става дума за Simply Red, но тази песен е гениална.

0: Винаги най-добрата музика. FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът вече обсъжда на първо четене законопроекта за изменение на закона за защита на потребителите. Прехвърлят се някои текстове от закона за въвеждане на еврото, като действието им се удължава с година спрямо първоначалния предвиден краен срок през август тази. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато това увеличение не е икономически обосновано. В дневния ред са и измененията, свързани с критериите за подбор на членове на органи на съдебната власт, с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет, с изтекъл мандат и взимане на кадрови решения. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Тази вечер в Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангеранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1. Певиците Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026, обяви FIFA. Това ще стане на 19 юли на стадион MetLife в Нью Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин.
0: FM Plus. Спортът.
1: Григор Димитров отстъпи с 6-7-6-7 на американеца Мартин Дам още в първия кръг на турнира от сериите Challenger в Бордо. Така той инкасира 7-ма поредна загуба, а от началото на сезона има едва 2 победи. Петима боксьори ще представят България в 63-тото издание на международния турнир Белградски победник. Надпреварата в Сърбия започва днес, а за участие има записани над 215 състезатели от 24 държави. Нашата страна ще бъде представена от Ергенал Себахтин, Викторио Илиев, Стелян Страхилов, Симеон Балдирев и носителката на Купа Странджа в последните две години Златислава Чуканова.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

Отначало слушаме и Миро. 7 минутки след 11. Лъв е Миро с тази песен, а сега към Уелския тигър, като си говорим за зоологическо ниво. Том Джонс, така са го наричали на времето, колкото и да не ви се вярва, той е бил абсолютен секс символ са летяли към сцената сутиени тогава, когато той се е качвал на сцената на общо основание. Том Джонс направи преди няколко години, тук цялото ми уважение към неговия талант и огромна енергия, направи преди, мисля, че 3 години концерт в България и на 70 години е бил в топ форма на сцена. На тази дата, 2000-та година, излиза неговия албум Reload. И до днес се говори за този албум, защото той е изграден на базата на дуетни изпълнения. И той работи 15 дуетни изпълнения с забележителни артисти. Роби Уилямс виждам в този списък, Ван Морисън, любимия ми Ван Морисън, музика с Stereophonics. Аз избрах да ви пусна колаборацията му с The Cardigans. Слушаме Burning Down the House. Има причина да слушаме точно тази песен. Ще ви кажа коя е тя след малко.

Tom Jones. В комбинация с The Cardigans, Tom Jones издава релот на тази дата преди години. А всъщност е интересно да се знае, че Burning Down the House всъщност не е песен нито на The Cardigans, нито на Tom Jones. Оригинална тази песен е от преди доста години и е на разкошната New Wave банда Talking Heads. Казвам ви го, защото понякога не си даваме сметка, че музиката, която много харесваме, е писана доста назад във времето. Дейвид Бърн е от авторите на песента. 1952 година, на днешната дата, е роден точно той, създател на Talking Heads, автор на песента, която ви пуснах преди малко, която е победна за Том Джонс години по-късно. Оказва се, че музиката на Talking Heads е тотално вдъхновение за мнозина артисти. Ето, например, сега, когато се зарадвахме на завръщането на Дюран Дюран на музикалната сцена, се оказва, че те в свой албум включват и няколко свои, не точно кавър версии, а по-скоро свой прочит на музика на различни артисти, в това число и Electric Light Orchestra и Talking Heads. Аз ще ви пусна Psycho Killer и очаквам да слушаме заедно тази песен на концерта на Дюран Дюран в България. Вижте колко заплетено и колко интересно. Музика създавана преди толкова години. Днес празнуваме рождения ден на Дейвид Бърн. Тази музика носи успех на Том Джонс, а сега ги чакаме и Дюран Дюран с техните изпълнения, включително и на кавър на Talking Heads. Psycho Killer, песен писана от Дейвид Бърн, когато празнуваме днес.

парче Psycho Killer, Duran Duran. Ще ги слушаме в България. Ние с Бой сме фронта в стейдж, вече сме си взели билети. 52-а година на днешната дата е роден Дейвид Бърн, който всъщност създателя на Talking Heads, авторите на тази песен. Така много хубаво го отбелязахме. При това слушахме и Burning Down the House по други поводи, отново класика от годините на Talking Heads. Като съм ви разказвала музикални приказки, много интересни истории, свързани и с Queen, и днешната дата. Само една секунда искам да направя точна справка, да не ви подведа. Коя беше годината, в която мирувайте... Да, 2002 година поставят мюзикъл Will Rock You в Лондон. Абсолютна сензация.

0: Търнър слушаме с Private Dancer, песен, която вчера беше част от музикалното ни състезание Звезден час. Изправихме един срещу друг Стиви Уондър, рожденика днес, и Тина Търнър, рожденика вчера всъщност, и Тина Търнър, и беше фантастична битка. Днес съм избрала да слушаме едни руси хали, Деби Хари и Блонди, и Гуен Стефани и No Doubt или Блонди. Избирате в нашата Facebook страница. Интересно ми е дали харесвате повече духа на 80-те години, музиката на Блонди, или харесвате по-скоро бунта на 90-те края, 2000-та година и Гуен Стефани и No Doubt. Ще видим. Очаквам вашите коментари. Разбира се, вашите гласове може и лаконично, може и с повече думички да напишете кого харесвате и защо. Слушаме реклама, след което Джордж Майкъл, Рей и Депеш Мод.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
0: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
0: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки.

0: отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Това е Радио FM+.

0: Depeche Mode слушахме It's No Good. 15 минутки остават до 12, до началото на звезден час. Състезанието, в което ще слушаме за пореден път разкошна музика, като днес тя е в изпълнение на Blondie и No Doubt. Ще си говорим много за тези огнени дами, Деви Хари и Глен Стефани, които според мен едната върви много уверено в стъпките на другата. Няма как Глен Стефани да не е вдъхновена от Деви Хари в работата си. След рекламата обаче ще слушаме Вениамин, ще чуем Лиса и Сомбър. Сомбър – явление на музикалната сцена. Проследихме появата му с първия сингъл, след това видяхме как започнаха да го канят на всички големи музикални формати като гост-изпълнител, докато стигнахме до там, че започнаха да го номинират вече и за неговото творчество. Но аз няколко думи да ви кажа за Вениамин. Ще бъде един от гостите на, или по-скоро за вас, един от домакините на сцената на нашия голям детски фестивал на 1 юни. От другата седмица много ще ви разказваме за това какво ви очаква, къде ви очакваме, какво ще се случва там, но много се радвам, че ще има отново български изпълнители, които ще са на сцената, на голямата сцена, защото детски празник без музика не може да съществува. Реклама, след което слушаме точно Вениамин, после и Лиса.
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: До кога ще се търкаляш в леглото?
3: Събота е. До когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
5: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Bodyguard идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
7: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
8: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, Лазурния бряг ни очаква.
7: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
9: Следва и винаги най-добрата музика.
10: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът вече обсъжда на първо четене законопроекта за изменение на закона за защита на потребителите. Прехвърлят се някои текстове от закона за въвеждане на еврото, като действието им се удължава с година спрямо първоначалния предвиден краен срок през август тази. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато това увеличение не е икономически обосновано. В дневния ред са и измененията, свързани с критериите за подбор на членове на органи на съдебната власт, с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет, с изтекъл мандат и взимане на кадрови решения. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Тази вечер в Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангеранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1. Певиците Мадонна и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026-та, обяви FIFA. Това ще стане на 19 юли на стадион MetLife в Нью Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин.
1: FM Plus. Спортът.
2: Още три футболни матча в FBet Лига днес. Септември, София, Спартак, Варна, Ботев, Враца, Монтана и Локомотив, София, Берое. Първата среща от 15.15, втората от 17.45, а късната от 20.15. Три двойки в испанското футболно първенство: Валенсия, Райо Валекано, Жирона, Реал Сосиедад и Реал Мадрид, Реал Овиедо. Петима боксьори ще представят България в 63-тото издание на международния турнир «Белградски победник». Надпреварата в Сърбия започва днес, а за участие има записани над 215 състезатели от 24 държави. Нашата страна ще бъде представена от Ергенал Себахтин, Викторио Илиев, Стелян Страхилов, Симеон Балдирев и носителката на Купа Странджа в последните две години Славислава Чуканова.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Elton John, слушаме Made in England, 16 минути след 12. Сега по-скоро, произведено в Щатите, ще слушаме No Doubt и Blondie. Това е днешната ни музикална битка в звезден час. Много интересно вървят коментарите. Първият е категорично Блонди, вторият е категорично No Doubt. Ама като казвам категорично, изписано с думи, категорично No Doubt. Уникално звучене, за мен почти всяка тяхна песен е хит. Как да започнем, ако искате по старшинство? Първите две песни са абсолютните хитове. No Doubt, Don't Speak, преди това Blondie и Call Me.

0: Ибората искрата са в нас, No Doubt и Блонди, това слушаме в Звезден час. Гласувайте в нашата Facebook страница, там пък вие наливате масло в огъня. Не съм много сигурна как ще приключим днес при положение, че започнахме толкова категорично реми, но така ли не, че това е едва началото. След рекламата прибавяме още две пак хитови песни, след това ще добавим малко по-бутиковите изпълнения.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
3: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
4: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата GoPlus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: LaserMed 024-760-760.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Радио FM Plus. FM Plus.

No Doubt слушаме It's My Life по Радио FM Plus 12.34. Огромно вълнение, всеки поглед към социалните медии, пък мен работата ме води постоянно на там. Ето, например, сега чета вашите коментари за No Doubt или Блонди, които на този етап, нека да кажем, продължават да бъдат с равни позиции, и на мига попадам на публикации в подкрепа на Дара. Тази вечер знаете, че тя ще открие втория полуфинал на Евровизия. Всички хора, които са мой музикален коректив, а разбира се, това е моето абсолютно интуитивно усещане, смятаме, че толкова стилно, толкова елегантно, толкова професионално не сме стояли на сцената на Евровизия, и много се надявам наистина Дара да постигне абсолютно заслужен успех. Не знам дали в момента има българи, които слушат Радио FM Plus в чужбина, но мисля си, че всички знаете какво ви казвам. Сега продължаваме с още хали. Жени с огромна енергия, професионализъм, и които понякога не си даваме сметка, всъщност много са се трудили, за да са там, където ние ги виждаме и аплодираме. Блонди или No Doubt? Така звучи дилемата днес. Последните две песни ви обещах да са по-бутикови, или да кажем, по-рядко ги чувате по радиото. Това не ги прави по-малко значими. One Way or Another. One Direction върнаха тази песен към живот преди години. Ние слушаме абсолютния рус оригинал.

0: Гебриел по Радио FM+. Представяме си много хубави неща напоследък, обаче от време на време сме с едно на ум, когато мечтаем за хубава ваканция и се замислиме дали сме си направили необходимите застраховки, на къде бия. Към това, че не винаги нещата зависят от това какъв ни е късмета, от това как ние сме си го накъсметили. Българите нямат навик да правят застраховки, може би по отношение на каско, гражданска отговорност, които са задължителни, сме малко по-отговорни. Когато става дума за застраховка, имущество, пътуване в чужбина, планинска, за екстремни спортове, за съжаление, не винаги се сещаме и тук ви говоря за впечатления и проучвания, които ни мотивират да ви разказваме за кампанията на Yetel. Говоря ви за приложението, платформата GoPlus, която намираме в приложението и която ви подсеща за това, че трябва да си направите необходимите застраховки, за да сте спокойни на път и в къщи, защото става дума за лична отговорност, няма нужда да чукаме на дърво и да се въртим на пети, понякога е по-добре ние сами да си гарантираме спокойствието. Ето, например, за страховката пътуване в чужбина ви дава спокойствие, ако се наложат спешни медицински разходи, болничен престой, стоматологични интервенции, загубен или откраднат багаж, дори изпусната връзка на самолет, правна помощ, както и 24/7 асистанс по всякакви въпроси, например, какво да правите, ако си изгубите паспорта или документите. По отношение на застраховка и имущество, тук много има да се говори, защото отново замислете се дали сте застраховали на прима виста. Нали, ние се сещаме в някакъв момент, особено след като ни подсетят, но дали тогава, когато изтече страховката на имотите ни, веднага се сещаме, че трябва да ги подновим, защото се случват природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения, да не говоря за градушките, които ни удариха до преди няколко дни. Кражба, аварии, водопроводни аварии, също аварии на електропреносната система. Примерите могат да бъдат много. И отново ви подсещам, проверете платформата GoPlus през приложението на Yetel, за да получите достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Много удобно, всичко става с един, с няколко клика, дигитално е. Според мен, след това подсещане, вие със сигурност вече ще го имате предвид. Сега Теди Суимс.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

чрез борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Wait a...

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегрми. Ще е тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. До седмица се очаква окончателно решение за стъпките, които ще се предприемат за укрепване на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово в началото на месец май. В най-кратки срокове се очаква да започне и възстановяването на пътя, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който пристигна в Смолян за участие в работна среща и организиране на комисия за извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището. Очакванията от срещата е първо да се разбере истинската причина, довела до свличането на основния път, каза министър Шишков. Ще се направи обход, за да се установи дали има възможност поне за леките автомобили да ползват обходен път, докато се възстановява пътя, компрометиран от свлачището. Днес на място ще бъде направен оглед на язовира и каптажите. Обект на изследване ще бъде всичко, допълни още регионалният министър. Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами. Акцията е проведена на два адреса в столицата, разположени в квартал Факултет. Има задържани, като по информация от разследването броят на арестуваните ще нарасне в хода на операцията. По неофициална информация е задържано знаково лице от активния криминален контингент с прякора Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков. Текат процесуално-следствени действия, очаква се представители на органите на реда да дадат допълнителна информация. Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите. Терминът «справедлива цена» беше във фокуса на дискусиите в пленарната зала. От опозицията изразиха своите притеснения, че може да се стигне до налагане на таван на цените и така на практика да има обратен ефект, а именно не намаляване на цените, а увеличаване на инфлацията. Управляващите многократно повториха – таван на цените няма и няма да се налага. Казаха още, че нямат абсолютно никакво намерение държавата да се меси на свободния пазар. Целта на всички тези законодателни промени, както от вчера, така и от днес, са да има повече прозрачност и по-добри правила. Удвоява се размерът на глобите, защото управляващите казват, че и в момента има глоби, но част от търговците предпочитат да нарушат правилата и да си плащат глобите. Управляващите предлагат превенция от необосновано вдигане на цените, затова се удължава действието на разпоредби от закона за еврото с още година.
0: FM Plus. Спортът.
1: Съдийската комисия на БФС определи съдиите на мачовете от 35-я кръг на първата четворка на Първа лига. Рефер номер 1 у нас, Радослав Гидженов, ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА на 16 май от 16 часа. Негови помощници в последния двубой между шампионите и червените през сезона ще бъдат Мирослав Максимов и Георги Дойнов. За видеоасистент арбитър е определен Никола Попов. Васил Минев пък ще бъде главен съдия на матча между Лудогорец и ЦСКА 1948, който също ще се проведе на 16 май. Диагоналът Кристиан Титрийски се завръща в състава на българския волейболен шампион Левски. Титрийски, който стана преди дни шампион с тима на Хавай в американското колежанско първенство, отново ще облече синята фланелка, след като през 2024-та помогне на отбора си да стигне до титлата у нас. Певиците Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на матча на 19 юли на стадион MetLife в Нью Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay, Крис Мартин. Шоуто на полувремето ще набере средства и за фонда за гражданско образование на FIFA, който е създаден за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. FIFA за първи път представи концепцията за шоу на полувремето на финал на голям турнир миналата година на световното клубно първенство. Световното първенство започва на 11 юни. Мачовете ще се проведат в Съединените щати, Канада и Мексико.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: Ядрено ток в твоето радио. Радио FM+.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM+.

Каква нова песен от Inner Glow? Ами ние слушаме точно 10 минутки след един. Браво на Inner Glow. Казвам го от позицията на човек, който е проследил тяхното развитие. Спомням си истинското им прохождане преди години. Сега слушаме съвсем различна, много убедителна банда. Aloe Black Wake Me Up.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.

Иглесиас и Уитни Хюстън по Радио FM+. Гледам аз прогнозата за времето като човек, който ще се втурне да пътува този уикенд, следващия, изобщо очертава се едно, надявам се, много хубаво, безметежно лято, но понякога то е свързано и с неприятни метеорологични обстоятелства. Предполагам са ви много свежи спомените от много сериозната градушка, която падна наскоро. Говоря за метеорологични обстоятелства, защото преди да си тръгна отново ще ви напомня за това, че застраховката е наш ангажимент и много хора си мислят, че това се застрахова имущество е скъпо занимание, но всъщност покривате много повече, спестявате си главоболие и всъщност покривате щетите, които може да ви причинят всички едни, всяко едно природно бедствие. Говоря за всичко това, защото чета едно проучване, направено от Етел, което показва, че много хора не изключват застраховки, точно защото, извън гражданската, разбира се, точно защото си мислят, че е скъпо. Реално изобщо не е така. Ако сме ви заинтригували, можете да проверите какви са условията да направите застраховки, и то не само на своя автомобил, говорим за застраховки и имущество. Разбира се, каско, гражданска отговорност, но и за страховки за пътуване в чужбина, планински застраховки, застраховки, ако практикувате екстремни спортове. Това с екстремните спортове и застраховките ние вкъщи постоянно го дискутираме, тъй като в семейството ми са скиори, кайтисти, и всички знаят, че всяко едно приключение носи определени рискове. Разбира се, когато говорим пък за тези застраховки, които са свързани с практикуване на различни спортове, те са валидни за туристи и любители на спортове, практикувани на обозначените за това места, каране по писти, плуване на охраняеми плажове и така. Проверете всички възможни застраховки в платформата Go+, през приложението на Етел. Много удобно за използване, като тук предимствата са, че процесът е изцяло дигитален през приложението, че застраховките, които са свързани с документи, можете да изпращате, да получавате по имейл, че всичко е лесно и интуитивно и става с няколко клика, че можете да сравните различни предложения и да видите какви са възможните цени и покрития, и тогава да изберете онова, което е най-подходящо за вас. И още нещо много важно. Винаги има кой да ви напомни да подновите застраховката си, в случай, че има вероятност да я забравите. Да. Сега, All Saints, Never Ever. Имаме си конкретен повод да слушаме тази банда и тази песен. За дочуване. Честит рожден ден на Натали Епълтън. Това е една от сестрите Епълтън. Британка, част от разкошните All Saints, много популярни в края на 90-те години. Избрах да слушаме Never Ever и по този начин да ви пожелая хубав следобед. Taylor Dane след мъничко, а след рекламата и Tears for Fears и In Excess. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: петък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе. Лазурния бряг ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на Столичната община.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъдем

0: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегърми. Ще е тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в Закона за защита на потребителите. Промените бяха одобрени от 136 народни представители от Прогресивна България и ДПС, против гласуваха от Продължаваме промяната и Възраждане и един депутат от управляващите, а 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България се въздържаха. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приятите текстове на първо четене във Временната правна комисия, изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, както и тези на главния прокурор. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Кметът на София Васил Терзиев обяви, че ще наложи вето върху проекта за изграждане на 22-етажна сграда в район Младост. Въпреки че оценява проектът като икономически изгоден за общината, Терзиев аргументира решението си по целесъобразност. Според него, подобно мащабно застрояване е предизвикателство за Младост. Натоварване на градската среда и трафикът в района, което е в ущърб на обществения интерес. Германският канцлер Фридрих Мерц ще приеме българския министър-председател Румен Радев с официална церемония и военни почести в Федералното канцлерство в Берлин на 18 май. По информация на германските власти, срещата ще бъде последвана от разговори, фокусирани върху развитието на двустранните отношения, теми от европейския дневен ред и въпроси, свързани с международната сигурност. Посещението ще бъде първото на Радев в качеството му на премиер, след като той официално прие поканата на Мерц. Започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайския лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете пред залата на народа в Пекин. След това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и слушаха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, на отбраната и на финансите. Търговията между Китай и Съединените щати е в основата на дневния ред на президентите Тръмп и Си. Китайският лидер декларира, че двете страни могат да имат нормални отношения. Както търговски, така и в сферата на отбраната и сигурността. И предизвикателството да постигнат това ще отговори дали са способни да играят ролята на световни лидери.
1: FM Plus. Спортът.
2: Септември София и Спартак Варна се изправят един срещу друг в много важен и интригуващ сблъсък от 35-я кръг на ФБ Лига. Двубоят е от 15 часа и 15 минути в столичния квартал Драгалевци. Двата отбора са съседи в класирането, като към този момент разликата помежду им е само две точки. Домакините се намират в опасната зона на класирането, заемайки предпоследната 15-та позиция, докато соколите са на баражното 13-то място. Със сигурност една победа в днешната среща ще даде предимство в борбата за спасение. Друга среща. Отборите на Ботев, Враца и Монтане се изправят един срещу друг в дербито на Северозапада. С Срещата от 17.45. Домакините са далеч в по-комфортна позиция в класирането и със своите 44 точки отдавна си осигуриха оставането в елита и през следващия сезон. Не така стоят нещата при гостите, които се нуждаят от победа, за да запазят някакви шансове за спасение. Тази вечер от 20 часа и 15 минути един срещу друг излизат Локомотив София и Берое. Срещата е без значение за домакините, които няма как да изпаднат дори да загубят и трите си двубоя до края на първенството. Същото се отнася и за Зарали, които са най-добре представящия се тим, що се отнася до битките в плейофите на борещите се за оцеляване отбори. До този момент те са с 3 победи и 1 равенство. Нови 3 точки няма да са достатъчни за спасението, но със сигурност ще ги доближат до заветната цел да останат в елита.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

Спомням си колко бях впечатлен от видеото на тази песен на Майкъл Джексън. Да ви кажа, и до ден днешен пак да го гледам, пак ще бъда впечатлен. Просто наистина има клипове, които остават еднакво хубави наравно с песните в годините. Вече е 2.13 почти. Хайде сега да продължим някакси с музика най-лесно и най-удобно. Днешния 14 май. Сега започва FM+. Следобед, аз съм Калин Кирилов и ви каня да продължим доброто чувство и до 18.

0: Роксет, Любо Киров и още имена чухме последните минути по FM Plus следобед, който те първо започва. Вече споменах за новия албум на Любо Киров, който може да се чуе веднага и с някои музикални платформи. Роксет си ги знаем. А темата с българската музика ще бъде продължена и в следващия час. Отделно едно на ръка до вечера чакаме втория финал на Евровизия, а след 15 часа тук наживо в студиото очаквам за пореден път певицата Виктория, с която ще си говорим за най-вече новата и песен Ashes и може би ще ми сподели и някои други свои разсъждения. Ще разбера след 15 часа. А сега продължавам, разбира се, още музика The Weeknd. Горе Стефан, Оливия Дин. Всичко това след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с

0: маслов за 14,29 евро и кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
2: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
5: Това е

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Аз току-що се сетих и Бой Джордж беше на Евровизия съвсем наскоро, вярвам като гост изпълнител, обаче и какво като беше, вотът реши друго и отпадна. Но до вечера, е вторият полуфинал и Дара ще го открие като фаворит, между другото, на букмейкерите. С Бангеранга, която вече разбрахме, че идва от ямайски жаргон и означава врява, суматоха или пък един красив безпорядък. Нещо като обратното на Хакуна Матата, го разбирам аз. Всичко предстои до вечера след 22, а сега FM Plus следобед. Продължава Бенсън Бун, Хакрохен Шейк и още ви очакват.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: FM Plus. Винаги най-добра.

0: Чудесна подредба чухме от последните минути. Нещо по-модерно и ново от Benson Boone, Hacker Handshake. После минахме през Крис Норман, Сузи Куатро, Sixpence, On The Richer. И сега En Vogue слагат край на часа, защото е 14.56. От следващия в студиото очаквам Виктория на живо.
1: Това е

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегрми. Ще е тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Три варианта на промени в закона за съдебната власт минаха на първо четене. Депутатите се поздравиха за добрия тон, конструктивните критики и професионалния дебат по темата. Общото между законопроектите е, че и в трите се предвижда да се забрани на настоящия състав на Висшия съдебен съвет да взима кадрови решения. Вчера прокурорската колегия вече отложи конкурсите, които провежда до влизането в сила на законовите промени. Основната разлика е, че от Продължаваме промяната и Демократична България предлагат юридически факултети, БАН, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите и други да предлагат членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и така тя става обществена. В проекта на Прогресивна България това липсва, а те са на мнение, че така може да се размие политическата отговорност. Друго от предложението на Прогресивна България е, че когато мандатът на ВСС е изтекал с една година, той не може да взима важни решения, освен при крайна необходимост. Друго предложение е министърът на правосъдието да обжалва всички решения на съвета, като при жалба тяхното изпълнение се спира. Освен това, управляващите предлагат изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става с хартиени бюлетини в окръжните съдилища. Преди това парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушителите. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му е почти завършена, обяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. През годините Путин и китайският лидер Си Цзинпин са се срещали над 40 пъти, за последно през август и септември в Китай миналата година. Двамата подписаха споразумение за стратегическо партньорство без граници през февруари 2022, по-малко от 3 седмици преди руската инвазия в Украина, припомня агенция Reuters. В момента на посещение в Китай е американският президент Доналд Тръмп, който днес се срещна с Си. В средата на миналия месец руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Путин ще посети Китай през първата половина на настоящата година.
0: FM Plus. Спортът.
1: Септември София и Спартак Варна се изправят един срещу друг в много важен и интригуващ сблъсък от 35-я кръг на ФБ Лига. Двубоят е от 15 часа и 15 минути в столичния квартал Драгалевци. Двата отбора са съседи в класирането, като към този момент разликата помежду им е само две точки. Домакините се намират в опасната зона на класирането, заемайки предпоследната 15-та позиция, докато соколите са на баражното 13-то място. Със сигурност една победа в днешната среща ще даде предимство в борбата за спасение. Друга среща, отборите на Ботев, Враца и Монтане се изправят един срещу друг в дербито на Северо-Запада. Срещата е от 17.45. Домакините са далеч в по-комфортна позиция в класирането и със своите 44 точки отдавна си осигуриха оставането в елита и през следващия сезон. Не така стоят нещата при гостите, които се нуждаят от победа, за да запазят някакви шансове за спасение. Тази вечер от 20 часа и 15 минути един срещу друг излизат Локомотив София и Берое. Срещата е без значение за домакините, които няма как да изпаднат дори да загубят и трите си двубоя до края на първенството. Същото се отнася и за Зарали, които са най-добре представящия се тим, що се отнася до битките в плейофите на борещите се за оцеляване отбори. До този момент те са с 3 победи и 1 равенство. Нови 3 точки няма да са достатъчни за спасението, но със сигурност ще ги доближат до заветната цел да останат в елита.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина

0: както ви казах и преди мъничко от милия час, Виктория вече за пореден път е тук на живо в студиото на Радио FM+. Здравей, радвам се да те видя.
1: Здравей, аз също.
0: Ама как и този Алекс Уорън, как пък направи с една песен такъв фурор? Следиш ли го?
1: Не много, но тази песен не знам.
0: Как си обясняваш, ето веднага се хващам за това, как си обясняваш, че една песен наистина може да те направи, една добра песен, да поясня, може да те направи, защо не е световно популярен?
1: Ами то това е. Всички винаги казват, с който и да се свържиш в индустрията, от големите хора, винаги ти казват, въпрос на една песен е. Тоест, ти трябва да... Не знаеш кога ще дойде тази песен, но една песен, ако избухне, и оттам вече почва да те знаят.
0: И той беше ютубър, там някакви видеа правеше в интернет и изведнъж хоп, пък и пя и напред, ама може и да пее, то това е.
1: Пее, да.
0: Трябва много и да можеш да пееш.
1: Добре, историята му е готина.
0: Следващата тема, нови татуировки. Няма, има.
1: Нямам.
0: Добре, следващата тема, дай да минем към Евровизия. Че днеска е също актуална темата. Ти си прекалено добре запозната с конкурса. Какво мислиш, наистина? Вярваш ли, че България може да спечели този конкурс?
1: Вярвам, да. Мисля, че имаме много големи шансове тази година.
0: Ама, възможно ли е това наистина да се случи?
1: Е, не знам. Сега, по принцип на Евровизия винаги има големи обрати, винаги има изненади, но така като гледам, понеже аз тази година много-много не го следя конкурса, но естествено ще гледам Дара. Просто...
0: Стискаме палци?
1: Стискаме палци, да, абсолютно. Гледах, че е доста нагоре в момента. Тя и хората много и се кефят, което е супер, защото ние такъв тип участие не сме имали като нея. Тя е много специфична и много енергична и но това е супер.
0: Това, което аз забелязам и може би в модерната поп-музика, не станаха ли вече идеите повече за окото, отколкото за ухото?
1: За съжаление,
0: как
1: да.
0: Как си обясняваш това?
1: Ами обяснявам си го, че това се продава най-бързо и най-лесно. Например, пътя, по който аз съм тръгнала, е много по-труден. Аз не си продавам външния вид, не залагам на това толкова, колкото на това да творя със сърце и душа и да има послание, да има история, всяко нещо, което правя. И това е много по-трудно. В световен мащаб случва се да стигнеш по-напред, но отнема тройно повече време, отколкото ако заложиш на бързото хранене, както се казва.
0: А дали е по-неблагодарно?
1: Да, най-вероятно е по-неблагодарно.
0: Имаше едно проучване, там не знам си коя вече агенция направила анализ на модерната музика, на над 12 000 песни, показва резултата, че речниковия запас в музиката намалява, а линиите в припевите се повтарят много по-често. Песните стават по-лесни за възприемане и лексикално, и структурно.
1: Така е.
0: Так как си го обясняваш? Като човек, който се занимава с модерна музика, иска да твори, да създава.
1: Ами, пак ще се повторя. По-лесно, смилаемо е, хората запомнят много по-бързо. Ако имаш един припев, който се повтаря едно и също, постоянно, то ти се забива в главата. И дори да не ти харесва, ти пак почваш да си го пееш, то ти остава вътре. И понякога това е... Това дори са трикове, които музикантите използват, за да дори да е досадно, все пак да ти остане в главата и ти искаш, не искаш, пак почваш да търсиш този звук.
0: А ти кога разбра, че искаш по-друг път за себе си?
1: Винаги съм го искала. Аз никога не съм тръгвала в посока, която да е тотално далеч от мене и да е мейнстрим. Забравих на български как беше. То е, нали, прекалено популярно, бързото популярно, което се случва. Но... Разбира се, бях кривнала по пътя малко в някаква такава посока, защото ме бутаха натам хората, с които работех. И в един момент се загубих, защото просто аз не съм такъв артист. За мене други неща са важни и не мисля, че трябва да влизам в калъпа с всички останали, които правят едно и също, само и само за да са там, само и само за да имат по-бърза слава и да се случват нещата.
0: А кое е важното, освен, разбира се, да можеш да си издържаш с това, което правиш за един артист? Някой да го разбере, някой да му помогне или пък популярността, която знаем, че е съмнителна?
1: Ами то това е, да, популярността ти днеска имаш, утре нямаш. Толкова много артисти има, че всичко минава адски бързо. И за да останеш във времето, според мен е по-устойчивия вариант е да буташ здраво, и, но да правиш нещо смислено, което да остане, отколкото да правиш еднодневни неща, които да, ще избухне, обаче може и да станеш one hit wonder. Нали? С един хит да си останеш и оттам нататък да не можеш да надградиш, което за мен, примерно, това е най-страшно.
0: Не, че историята не помни...
1: Има много такива.
0: Песни на по 30-40 години, които все още са популярни.
1: Абсолютно, да. Но къде надграждаш след това?
0: Сигурно ще се изхрабват тези музиканти.
1: Да, естествено.
0: Така, нарочно тръгнахме по околовръстното, за да попаднем и в същността, която е твоята нова песен Ashes. Сега ще я чуем и продължаваме и по темата най-вече за теб. Сега Виктория по Радио FM+.

0: Ashes. Нещо ново от Виктория слушахме последните минути. По FM Plus следобед, тя е тук в студиото. Продължаваме втората част на нашия разговор. Дай сега конкретно към това, което чухме преди малко, към твоята нова песен. Казваш или дори да не казваш, аз предполагам, че и тази песен е по-скоро състояние.
1: Да, тя описва един доста последния период от живота ми, така да кажа, последните няколко години. Но интересното е, че я написах преди почти 3 години. Тогава даже не бях толкова, как да кажа, може би не разбирах на 100% това, което пиша. В смисъл, знаех за какво пиша, но не го бях изживяла напълно така, както в момента съм го изживяла. И вече в момента ми е много по-релевантна тази песен, отколкото беше преди 3 години.
0: За какво точно става въпрос, можеш ли да кажеш?
1: Става въпрос за това, че постоянно се опитваш да оправдаеш очакванията на хората. Било то на публиката, на близките ти, на хората, с които работиш. В моя случай съм чувала много често за себе си, че трудно се работи с мене, че съм...
0: Верно!
1: Да, че съм... Особено в България това много съм го чувала. А навънка, когато работи с другите хора, всеки казва, че с мен е супер лесно да се работи, че енергията е много хубава винаги, когато работим и... Не знам, много е странно.
0: Как си обясняваш това?
1: Ами, не знам, може би тук хората
0: педантична
1: са
0: ли си?
1: Педантична съм по принцип много. Но навън явно хората работят по малко по-различен начин, докато тук сме малко по-затворени и по-скептични като хора. Така смятам и си правим много бързо заключения за човека от среща. Друго, което съм чувала, че съм супер безлична, токсична, дали всичко, което се пее в тази песен, и че аз не мога да забавлявам хората. И все едно, как да кажа, това много пъти ми е било казано, дори от някакви хора на улицата, които съм срещала, ми казват, бе, ти, що не правиш по-бърза музика, трябва да забавляваш народа. И аз си казвам, добре, трябва ли да бъда като всеки един останал артист и да правя само това, което се очаква и се иска от мен. Та, общо взето, затова написах тази песен, че се опитвах да се вкарам в едни обувки, които не ми бяха по размера.
0: Какво мислиш за думата трябва?
1: Не я харесвам, даже я мразя. Опитвам се да не я използвам в речника си, защото нищо не трябва. Има нужни и ненужни неща и неща, които е добре да се случат и които може да се избегнат.
0: Тоест сега, близо 3 години след като си написала песента, като я слушаш в момента, идва ли ти като правилна ретроспекция?
1: Идва ми абсолютно. Тази песен реално затваря една глава от моя живот, в музикалния ми път и след нея нещата ще звучат по друг начин.
0: Как?
1: Ами много по-органично, много по-мен. Не знам как да го опиша. Ще чуете. Работя по албум в момента, който
0: чудесно.
1: Ще излезе есента.
0: Ето, има новина.
1: Да. Есента ще изкарам албум и в момента супер усилено работя на това. Не съм си поставила абсолютно никакви граници, защото до сега, когато правих музика, винаги си поставя граници. Земих се казваше, че песните ми трябва да са кратки до 3 минути, винаги трябва да е по-бързо, да е по-динамично, да забавлявам хората, да се продава, но в един момент на мен просто ми писна, аз дори спрях да пиша музика за една година. Последната година нищо не правих свързано с музика, имах нужда да се отделя от това. И началото на тая година си казах, аз всъщност имам песни, които стоят на рафта и просто трябва да ги изкарам и да направя цяла история. Та албума е концептуален, той не е най-лесно смилаемия, който можеш да чуеш, но ако човек търси нещо, което има история от първата до последната песен и концепция, това е за такъв тип хора.
0: Смяташ ли, че тук се намесва и до голяма степен така популярния ефект на Дънинг-Крюгер? Сега се сещам за знаещия и незнаещия. Знаещия винаги се съмнява, винаги се задава въпроси с това, което се захване, дали ще стане, дали ще ме одобрят, дали... Докато незнаещия... Мога и други думи да използвам, но...
1: Стреляна.
0: Не знаеш, ти е смел, няма страх и казвам, нищо не може да се обърка. Кой е по-печеливш според теб? И дали ти си попаднала в подобен капан?
1: Ами, много е възможно. Ако съдим от двата типа човека, аз съм сцена от знаещия, защото хем знам много неща, хем нищо не знам. И обаче се съмнявам постоянно. Нещо става ли, не става ли, добро ли е, не е ли. Един път си мислиш, че нещо е много добро и си сигурен в него, ти го изкарваш и то нищо не става с него. А не знаещия, който стреля на сляпо и вярва супер много и си казва, че той успява, тези хора наистина успяват. Не знам как се случва, но ми се иска да бях от този тип. За съжаление не съм.
0: Я ми разкажи повече за верните хора, с които продължаваш да работиш. Не тези, за които ми каза преди малко, които те определят дали в България или извън България, няма значение. Хората, с които продължаваш да работиш. Има ли такива?
1: Има, да.
0: Разкажи
1: има.
0: Ми за тях.
1: Ами, работя с шведи. С тях си пиша музиката и с тях в момента хората, с които работих екипа по А6, реално продължавам с тях да си пиша и албума. Както и още няколко нови човека. Там ми е най-добре, честно казвам. Най-свободна се чувствам да работя с тях и се радвам, че те ме разбират и взаимно някак си имаме много добра химия помежду си, творческа химия.
0: Предполагам, работите и дистанционно?
1: Не.
0: Или ти там ходиш, живееш?
1: Аз ходя доста често, особено напоследък. Всеки месец съм по седмица-две в Швеция да доработя албума и пътувам. Дистанционно не е същото просто.
0: Е, така е, да, живия контакт. Тоест да разбирам, че след една година пауза ти отново правиш нещо като завръщане?
1: Да, завръщане и то

0: Каза, че ще е различен. Какво означава това?
1: Различен в смисъл от това, което правих последните, да речем, 2 години. Тоест, аз се опитвах да правя по-лесно смилаема музика, поне в моите уши. Но, което не е лошо, харесвам песните, които съм правила до момента, но не бях изцяло аз, защото бях точно по средата на хем да има от това, което аз харесвам, хем да са доволни хората, с които работех, в лейбъла, в който работех. Сега съм независим артист отново и всичко е под мой контрол и така се чувствам аз по-добре, че мога да си правя песните както аз реша, както аз ги усещам. Ще има и динамични песни, но не са от този тип, който масата хора слушат, така да кажа.
0: Тоест да разбирам, че ти в момента си една нова Виктория.
1: По-пораснала бих казала.
0: По-мъдра, може би.
1: По-мъдра и по-пораснала.
0: Да, която не се интересува какво ще кажат хората, а се интересува продуктът да е добър за теб.
1: За мен, да, аз искам на първо място аз да съм удовлетворена от това, което ще направя и влагам страшно много усилия и енергия в този албум. Отделно разбира се, че искам и на хората да им хареса, но на мен ми е ясно, че няма как да се хареса на всеки, но искам да си намери своята публика и хората, които се свържат с него емоционално, просто да могат да влязат в моя свят. Защото до момента, връщайки се назад и гледайки какво съм правила, аз във всяко видео изглеждам по различен начин. Всяка песен има някаква по-различна посока, защото аз стрелях в различни посоки да пробвам кое ще се хареса. И сега вече мога да кажа смело, че съм си изградила един свят с този албум, който хората могат да си кажат: аха, това е Виктория.
0: Да, звучи доста по-подредено.
1: Да.
0: Живота ли променя човека или човека се променя според живота?
1: Мисля, че човек се променя според живота.
0: Така ли беше с тебе?
1: Да. Така беше. Не беше лесно, но той продължава да не е, но пък смятам, че ние затова сме на тази земя, да се адаптираме.
0: Виктория беше при мен. Много ти благодаря за този разговор и както спомена на есен, с песен наистина в това случай, нов албум. Благодаря, до скоро.
1: До скоро, благодаря.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмед. 024-760-760.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
8: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
7: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
8: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
9: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
10: Това е

Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, Лазурния бряг ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
3: Следва и винаги най-добрата музика.
4: Радио FM Plus
3: те очаква и в Instagram.
4: Хаштаг Радио FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM Plus.

Още един чуден кавър на тази велика песен Can't Help Falling in Love. Чухме последните минути, както и нещо българско от графа и Роби. И имам бек, а сега FM Plus следобед, разбира се, продължава с една песен, която все по-често чувам, че се използва като рингтон на разни телефони.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Галди Диес. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Галди Диес.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегърми. Ще е тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури. Това заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев на брифинг в ведомството. Изпитите ще бъдат на 20 и 22 май. Зрелостниците трябва да се явят в 8:30 в определеното училище и да носят своите служебни бележки. Новото е, че те могат да бъдат и на електронен формат. Заявилите за участие в първата матура по български език и литература са 53 652, а за втория 24 381. Изпитът по български език и литература е в три части, първата и втората по 60 минути, третата 120. Въпросите с избираем отговор се оценяват автоматично. Оценителите имат отношение само към въпросите с отворен отговор. До матура ще бъдат допуснати и ученици, които вече са положили държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката и искат да се явят пак. Продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българите се превръща в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Това заяви премиерът Румен Радев по време на среща относно мерките на правителството за овладяване на ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването, както и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и качеството на храните. Срещата е в Министерския съвет. Очаква се на нея да се търсят дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените. По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент върху българския потребител и производител, заяви премиерът Румен Радев. Тази вечер във Виена Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия. Прякото предаване започва в 22 по БНТ 1. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат, с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота, отново в 22 часа. 70-тото юбилейно издание на конкурса е белязано от напрежение и най-големия бойкот в историята му. Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия обявиха, че няма да участват заради участието на Израел и несъгласието си с израелската офанзива в Газа. Полицията в австрийската столица е в повишена готовност за очаквани пропалестински протести и опити за блокиране на събитието. Да пожелаем успех на Дара.
1: FM Plus. Спортът.
2: Съдийската комисия на БФС определи съдиите на мачовете от 35-я кръг на първата четворка на Първа лига. Рефер номер 1 у нас, Радослав Гидженов, ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА на 16 май от 16 часа. Негови помощници в последния двубой между шампионите и червените през сезона ще бъдат Мирослав Максимов и Георги Дойнов. За видеоасистент арбитър е определен Никола Попов. Васил Минев пък ще бъде главен съдия на матча между Лудогорец и ЦСКА 1948, който също ще се проведе на 16 май. Диагоналът Кристиан Титрийски се завръща в състава на българския волейболен шампион Левски. Титрийски, който стана преди дни шампион с тима на Хавай в американското колежанско първенство, отново ще облече синята планелка, след като през 2024 помогне на отбора си да стигне до титлата у нас. Бъдещето на Роберт Левандовски може да бъде решено скоро, тъй като полският нападател е получил официално предложение от Ал Хилал от Саудитска Арабия. Според полската преса, играчът е склонен да приеме офертата, което може да сложи край на спекулациите за бъдещето му. Предложението е финансово неустоимо, възлизащо на 90 милиона евро на сезон за капитана на полския национален отбор. Въпреки че все още нищо не е подписано, Ал Хилал изглежда като най-вероятната дестинация за 37-годишния играч, който беше свързван и с Порто. Напускането на Барселона изглежда все по-сигурно, особено след като каталунския клуб постави условия за оставането му. Каталунците биха били склонни да го задържат за още един сезон, но само ако Левандовски приеме намаление на заплатата си с 50%. Въпреки това, най-голямата пречка за преподписването е била информацията, че ролята му в отбора няма да се промени, като той ще продължи да бъде резервен играч.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-

0: Уилямс, Фил, чухме последните минути по FM Plus след обед. Не знам точно дали ще яхнете кон, но може би е по-добре да яхнем лятото и да вземем най-доброто от него. Но каквото и да правим, дали ремонт, дали почивка, може би е добре по някакъв начин човек да бъде подсигурен. Сега ще ви кажа нещо интересно по темата. Хайде сега да се вкараме в няколко реални ситуации. Като например, сутрин бързате за работа, кафето още не е подействало, слизате до колата и изненада. Някой ви е забърсал на паркинга и си е тръгнал тихомълком. Няма бележка, няма извинявай, класика. И точно в подобни моменти мисълта на мен няма да ми се случи, някак спира да работи. Понякога човек разчита на късмета или съдбата, но е важна превенцията. Същото и когато сте на път. Всичко е планирано, кацате, настроението е супер, само че багажът е решил да отиде на собствена почивка. Или пък сте вкъщи, навън бурята танцува, вие сте на дивана, докато не чуете кап-кап от тавана. Мога да дам и още много примери. И стоматологични, или правна помощ, или планинска застраховка, или какво да направите, ако си изгубите паспорта и така нататък. Хубаво е, това искам да кажа, човек да се чувства спокоен, защото истината е, че не става дума за късмет, а за подготовка. И сега ще ви кажа за платформата GoPlus през приложението на Yetel, в което можете за минути да си изберете застраховка. Лесно, изцяло дигитално и с възможност да сравните различни предложения, за да намерите най-подходящото за вас. За колата, за дома, за пътуване, дори и за планината. И най-хубавото, ще ви напомнят, за да не се окаже, че точно когато ви трябва, сте забравили да я подновите. Всичко това ще откриете веднага на платформата GoPlus през приложението на Yetel, където ви очакват и отлични цени.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Това е Радио FM.

Ето, че вече и две, почти 3 минути след 4.30 изминаха на 14 май, четвъртък. Ако питате мен, най-подходящото време да чуем нещо ново и премиерно, и то българско, защото нова българска супергрупа се събра на една сцена. И по-точно сега ще ви кажа няколко думи за групата Frontman. Това е новия проект на Стенли. Свилен Ноев от Остава, Ерсин от Джереми, Иван Велков от Пив, които обединяват дългогодишно приятелство и общ музикален език в нова авторска формация. Вече имаме и дебютно аудио, че и видео. Непобедим, ще я чуем след секунди. Frontman ще направят и първия си концерт на 23 юни в столицата. Още информация за това ви очаква и към нашия сайт radiofmplus.bg. А сега, внимание, нямам барабанен туш, но е време за премиера.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Клезмер. Циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com, Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Къде е така?
4: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
3: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
4: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
3: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
4: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
5: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит Нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс, сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
6: До кога ще се търкаляш в еглото?
7: Събота е. До когато си искам.
6: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
7: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Гарбич идват в София. 28 май Видас Арт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт в София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май, Видас Арт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.
9: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на Столичната община.
10: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Една от малкото песни е I'll Be There For You на Rembrandt, която групата е поискала или не за някакъв период от време. Е било ясно, че песента ще живее друг живот като част от един любим сериал на не едно или две поколения. Сега е време за Queen и New Radicals до края на този час. Това е FM Plus следобед в магическото време на 14 май. It's a

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегрми. Ще е тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Три варианта на промени в закона за съдебната власт минаха на първо четене. Депутатите се поздравиха за добрия тон, конструктивните критики и професионалния дебат по темата. Общото между законопроектите е, че и в трите се предвижда да се забрани на настоящия състав на Висшия съдебен съвет да взима кадрови решения. Вчера прокурорската колегия вече отложи конкурсите, които провеждат до влизането в сила на законовите промени. Основната разлика е, че от Продължаваме промяната и Демократична България предлагат юридически факултети, БАН, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите и други да предлагат членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и така тя става обществена. В проекта на Прогресивна България това липсва, а те са на мнение, че така може да се размие политическата отговорност. Друго от предложението на Прогресивна България е, че когато мандатът на ВСС е изтекал с една година, той не може да взима важни решения, освен при крайна необходимост. Друго предложение – министърът на правосъдието да обжалва всички решения на съвета, като при жалба тяхното изпълнение се спира. Освен това, управляващите предлагат изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става с хартиени бюлетини в окръжните съдилища. Преди това парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушителите. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му е почти завършена, обяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. През годините Путин и китайският лидер Си Цзинпин са се срещали над 40 пъти, за последно през август и септември в Китай миналата година. Двамата подписаха споразумение за стратегическо партньорство без граници през февруари 2022, по-малко от 3 седмици преди руската инвазия в Украина, припомня агенция Reuters. В момента на посещение в Китай е американският президент Доналд Тръмп, който днес се срещна с Си. В средата на миналия месец руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Путин ще посети Китай през първата половина на настоящата година.
0: FM Plus. Спортът.
1: Водачът в схемата Яник Синер се класира за полуфиналите на тенис турнира на клей от сериите Masters 1000 в Рим. 24-годишният италианец победи руснак Андрей Рублев за час и половина на корт. С този успех той удължи серията си от поредни победи на ниво Мастърс 1000 на 32 и така подобри рекорда на сърбина Новак Джокович. Ключов ден в битката за оцеляване в Първа лига. Днес програмата включва три срещи, които могат да променят класирането в долната част на таблицата. В момента играят Септември София и Спартак Варна. От 17.45 е регионалното дерби между Ботев, Враца и Монтана. В късния матч от 20.15 Локомотив София приема Берое.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Simply Red, чухме Sunrise от новия час, вече 5 и 9 почти. FM Plus следобед продължава и още веднъж. Здравейте от мен, Калин. Ако ползвате една много популярна музикална платформа, може би сте забелязали, че по случай 20 годишнината си стриминг гигантът представи специална напълно персонализирана ретроспекция на музикалната история на всеки потребител. Новата функция се казва Твоето парти на годината и наподобява популярна годишна кампания, но обхваща целият период на ползване на услугата. И за първи път потребителите могат да погледнат назад към своето време в платформата от деня на регистрацията си, включително да видят първата песен, която са слушали, общия брой уникални песни и най-слушания си изпълнител за всички времена. Също така слушателите получават и свой собствен плейлист топ песни за всички времена, колекция от техните 120 най-слушани парчета, допълнена с брояч на прослушванията и готова за запазване в библиотеката. Аз няма да казвам кой ми е топ артистът, но ще споделя нещо друго. Кой ми е първият изпълнител, който съм пуснал в тази платформа преди няколко години и аз самия се учудих, че това е The Weeknd.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно. FM Plus.

0: I Just My, Bruno Mars, слушаме по FM Plus след обед. Между другото, след 10 секунди ще бъде 17 и 17 и 17. Пожелайте си нещо. Иначе аз сега ви каня към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ви очаква също нещо ново от Любо Киров. Албум, водещ сингъл, аудио, видео и така нататък. Мадона пък ще представи нов филмов проект. Ще разберете и кого съди Дуа Липа, както и какво споделят световно популярни певици относно новите си албуми. Всичко това веднага към radiofmplus.bg. А, и още нещо от следващия час.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, Лазурния бряг ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl+. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно-добруджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
7: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
8: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
10: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
0: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
11: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
11: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
12: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
1: Това е

година има значение. FM Plus. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Съответно стана 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: От днес до събота, 16 май, 12 часа, ще бъде ограничено движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния маршрут на Малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час. А тази вечер до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе на купуването на винетки и на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

След Ричард Маркс директно минавам към нещо ново и вече любимо от Тери Суимс, Мистер Ноу-И-Доу. Ще чуем сега, а доколкото разбирам, той ще изпълни и новото си парче на американските музикални награди, които ще бъдат съвсем наскоро. Освен това обяви и северноамериканско турне за есента на тази година, което означава, че този симпатичен младеж Тери Суимс набира все по-голяма скорост. Сега да чуем Мистер Ноу-И-Доу по Радио FM+.

0: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит Нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс, сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Къде така?
3: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
2: Частно начално училище Бизи? А имат ли прием за предучилищна?
3: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
2: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
3: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Гарбич идват в София. 28 май Видас Арт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май Видас Арт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.
8: Следва и винаги най-добрата музика.
9: Най-добрата

И така, Taylor Swift беше това. Но по-важното е, че след около 5 часа, нали така се пада, мога да смятам, Дара излиза на втория полуфинал на Евровизия с голямата цел, разбира се, минимум да стигне до финала. Пък нататък, каквото дойде, букмейкерите, между другото, предричат големи успехи. Освен това, тя покори две важни класации, базирани на анкетни проучвания по време на репетицията. Тя събра най-много подкрепа от представители на акредитираните медии и от публиката по време на генералната репетиция за втория полуфинал. Ще видим успех!

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегърми. Ще е тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури. Това заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев на брифинг в ведомството. Изпитите ще бъдат на 20 и 22 май. Зрелостниците трябва да се явят в 8:30 в определеното училище и да носят своите служебни бележки. Новото е, че те могат да бъдат и на електронен формат. Заявилите за участие в първата матура по български език и литература са 53 652, а за втория 24 381. Изпитът по български език и литература е в три части, първата и втората по 60 минути, третата 120. Въпросите с избираем отговор се оценяват автоматично. Оценителите имат отношение само към въпросите с отворен отговор. До матура ще бъдат допуснати и ученици, които вече са положили държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката и искат да се явят пак. Справедливи цени на стоките от първа необходимост, повече българска храна по щандовете, равнопоставеност между български и вносни стоки. Това са основните приоритети, набелязани на срещата за мерките за цените между правителството, регулаторите, земеделските производители, работодатели и синдикати. Дискусията е минала конструктивно, но все пак правителството ще поиска още седмица за разискване между първо и второ четене на законопроекта за мерките срещу инфлацията. Това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. Ще работим за дългосрочна визия за подкрепа на българското земеделие. Не сме във война нито с веригите, нито с търговците, а с нелоялните практики, категоричен беше той. Изнесе данни, че в момента надценките във веригите достигали до 65-95%. Пулев каза още, че ще се създаде спецзвено към Министерския съвет, в което да се извършва координация между всички институции по отношение на цените, както и че вече се обсъжда предоставяне на допълнителни финансови стимули за земеделците. Три варианта на промени в закона за съдебната власт минаха на първо четене. Депутатите се поздравиха за добрия тон, конструктивните критики и професионалния дебат по темата. Общото между законопроектите е, че и в трите се предвижда да се забрани на настоящия състав на Висшия съдебен съвет да взима кадрови решения. Вчера прокурорската колегия вече отложи конкурсите, които провежда до влизането в сила на законовите промени. Основната разлика е, че от Продължаваме промяната и Демократична България предлагат юридически факултети, БАН, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите и други да предлагат членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и така тя става обществена. В проекта на Прогресивна България това липсва, а те са на мнение, че така може да се размие политическата отговорност. Друго от предложението на Прогресивна България е, че когато мандатът на ВСС е изтекал с една година, той не може да взима важни решения, освен при крайна необходимост. Друго предложение е министърът на правосъдието да обжалва всички решения на съвета, като при жалба тяхното изпълнение се спира. Освен това, управляващите предлагат изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става с хартиени бюлетини в окръжните съдилища.
1: FM Plus. Спортът.
2: Септември София постигна изключително ценен успех над Спартак Варна в борбата за спасение. Отборът на Христо Арангелов спечели с минималното 1-0, а в герой за пореден път се превърна нападателят Бертран Фурие, който отбеляза своя гол номер 13 през сезона. В този час отборите на Ботев, Враца и Монтана се изправят един срещу друг в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на ФБ Лига. Двубоят се играе на стадион Христо Ботев. Късният матч от 20 часа и 15 минути играят Локомотив София и Берое. Певиците Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на мача на 19 юли на стадион MetLife в Нью Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay, Крис Мартин. Шоуто на полувремето ще набере средства и за фонда за гражданско образование на FIFA, който е създаден за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. FIFA за първи път представи концепцията за шоу на полувремето на финал на голям турнир миналата година на световното клубно първенство. Световното първенство започва на 11 юни. Мачовете ще се проведат в Съединените щати, Канада и Мексико.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+. FM+.

0: Сомбър 12 to 12 по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. И малко след 6 часа ви казвам здравейте. Аз съм Калина Стефанова. За мен е радост да се срещнем в най-хубавата част от денонощието. След края на работния ден. Ето го и четвъртъка, лека-полека се изнизва. Но не и преди да сме намерили повод да се усмихнем, да се порадваме, да се отпуснем, да ни стане такова готино си кажем. И днес имаше хубави преживявания. Поне от това ви каня аз. Каня ви да бъдем заедно до 8 часа. Освен, че имам много хубава музика, имаме и радиопътешествие днес по света с Калина. Малко преди края на този час ще ни заведе до Франция, Френската ривиера, Лазурния бряг, Ница, Кан и не само. Разбира се, на половинката на всеки час до 8 часа имаме и актуална трафик информация. Трафик новините са от нашия новинар в помощ на всички вас, които сте зад волана, и това ви предстои. Покани за събития, които предстоят, любопитни истории, интересни новини, свързани с нашите звезди и въобще живота. За всичко това отговарям аз. Wonderful Life ще слушаме след малко. Една велика песен според мен на Hurts. И с най-голяма радост сега ще замълча.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: не, не, дей.
1: Руши Виденлиев, Границата и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Ще слушаме супер готината песен Get Lucky на Фарел и Daft Punk. Ще слушаме и Картина на графа. И време е за нашата първа покана тази вечер в срещата ни. Често ви обещавам покани за хубави събития, а това наистина е хубаво. Михаела Маринова ще има своя самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. И това ще бъде на 28 ноември. Събитието е част от есенното издание на фестивала Салон на изкуствата. А думите на Михаела Маринова са стъпвам зала 1 на НДК с благодарност за пътя и с вяра в музиката, която ни събира. Готова съм да изляза на сцената с всичко, което съм събрала по пътя до тук. Вдъхновение, сила и любов. Това ще е най-голямата ми и най-личната ми среща с вас до сега, която тихо и търпеливо чакаше времето си и времето настъпи. Това наистина е голямо събитие. Михаела е толкова млада, толкова талантлива и вече толкова опитна. Има 3 студийни албума. Освен това, тя влезе в ролите на Сали Боулс в мюзикъла Кабаре на Музикалния театър в София и за първи път се представи като вокален педагог в Капките. Израства, порасна и до голям концерт в зала 1 на НДК, така че на 28 ноември ще се радвам да сме заедно в публиката, да я подкрепим и да й се радваме. Сега продължаваме с обещаната музика в нашия ефир. Get Lucky, Фарел и Daft Punk.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
3: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Казват, че балът е просто една вечер, но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
4: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ruventrans е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ruventrans. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
7: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки текани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
8: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
9: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Графа и картина по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time след малко ще слушаме Payphone на Maroon 5 и Wiz Khalifa Lighthouse. Family се задават с хай, но сега ще чуем трафик новините от нашия новинар. Следва актуална трафик информация. Ако вие сте на път този момент, желая ви да бъде безопасно и усмихнато на нашата честота.
1: От днес до събота, 16 май, 12 часа, ще бъде ограничено движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния маршрут на Малкия тунел.

0: непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час. А тази вечер до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе на купуването на винетки и на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS-тракери на изминатото разстояние от тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина.
1: Drive Time. Зелена светлина с Галина Стефанова. Ние сме в една посока –

0: Радиовакансия по Радио FM+.
1: Ето ни отново на път на радиопътешествие и то до едно прекрасно кътче от планетата ни. Франция, Лазурния бряг, Ривиерата, Кот Азюр. За чужденеца, който не е минавал по южното крайбрежие на Франция, Лазурния бряг и Френската ривиера са едно и също нещо. Но в действителност Френската ривиера се простира на разстояние от около 30 км от Мантон, който се намира само на 3 км от италианската граница. През Монако до Ница. По-нататък брегът, виж се живописно, минава през световно известните курорти Антип, Кан, Сен-Тропе и други, обединени под името Лазурния бряг. И въпреки това, в повечето източници на информация, цялото крайбрежие от Мантон до Марсилия се нарича много по-често Френска ривиера. Лазурния бряг, който ние също ще наричаме Френска ривиера, е разположен в южното подножие на Приморските Алпи. Името на тази част от Франция говори само за себе си, но за кръстник се приема поетът Стефан Лежар, поразен от изключителното разнообразие и красотата на природата. И наистина впечатляващи са природните дадености, величествени алпийски пейзажи, в съчетание с красотата и уюта на просторни заливи, красиви речни долини, привличащи милиони туристи. Поразява и голямото разнообразие на климата, потапяйки краката си в топлите води на Средиземно море, можем да се любуваме на заснежените върхове на Алпите и техните известни зимни курорти, като Вал д'Изер, например. Много голямо е растителното разнообразие, типични са мимозата, жасмина, лавандулата, розата, от които се получават знаменитите френски парфюми, а в ботаническите градини са събрани редки и екзотични растения. С пълно право англичаните се смятат за откриватели на Лазурния бряг още през 1731 година, когато крал Луи 15 е само на 16 години. Английският лорд Кавендиш и неговата съпруга предприемат пътешествие по Средиземноморието, за да избягат от мъглите и зимата на своя зелен остров. И така, тази част от планетата ни става много-много известна за богатите, които започват редовно да бягат там от неприятния климат, намирайки по-благоприятни условия за живот. Разбира се, през историята на човечеството понякога вратите на това място са се затваряли, но после отново са привличали богатите аристократи от цял свят. В началото Европа, по-късно и Америка. И в днешно време Ривиерата е известна като мястото на известните личности. През 20-те години на 20 век идва известната френска дизайнерка Коко Шанел, която популяризира слънчевите бани и си строи чудесна вила. Тук се намира имението на Бриджит Бардо в Сен-Тропе, елегантно и изискано. Защо обаче това място се нарича Ривиера? Защото Ривиер на френски значи река. Това е играта на думи, така типична за френския език. Казвайки Ривиер дю Диамант, което буквално се превежда река от диаманти, всъщност трябва да разбираме диамантена огърлица. Може да се каже и само Ривиер. Френската ривиера всъщност е диамантената огърлица на Южна Франция. В пристанищата на Лазурния бряг има много яхти, впечатляващи с лукса си и разкоша на притежателите си. Многото хотели, казината и нощните клубове са мястото за развлечения на туристите, които идват тук. Освен тях, ривиерата предлага много музеи с творби на съвременното изкуство, а също и концерти на джаз-музиканти на открито в римските амфитеатри. Но най-забележителното нещо на Лазурния бряг са изключителните градини. Град Ментон е разположен на брега на Френската ривиера и заради своя мек климат и красивите къщи и градини е наречен перлата на Франция. Най-посещавана е градината на Вал Рахме, създадена от сър Пърси Радклиф през 1905 година. Другата градина, Сер де ла Мадон, намираща се извън град Мантон, е създадена от английския градинар Лоренс Джонстън. Той е богат американец, преселил се в Англия през 1907 година. Запален колекционер на растения, предприема пътувания до Южна Африка, Кения, Бирма, Южна Франция, планините Атлас, Андите и други места. Оттам Джонстън донася много видове растения не само за собствената си английска градина в Хиткоут, но и за единствената си френска градина в Ментон. Третата градина в Ментон е градината на писателя Винсент Бласко, наречена Фонтан на розата. В нашата втора част от Посвета с Калина ще ви разкаже повече за Ментон, за Ница, за Кан, ако остане време за Сан-Тропе, ако не, друг път специално ще ви заведа там. Сега останете с нас на нашата честота, продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus в Drive Time. До след малко!
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM Plus.
2: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
3: До кога ще се търкаляш в еглото?
4: Събота е, до когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксер Мач Мол Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксер Мач Мол Стивал. Повече на bulgariamol.bg.
4: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048 108 54.

0: Твоята радиоваканция по Радио FM Плюс.
1: Продължаваме нашето радиопътешествие из Кот Азюр, лазурния бряг, Френската ривиера. Ментон е първия френски град след италианската граница, който се намира само на 32 км от Сан-Ремо и се счита за едно от най-очарователните и живописни места, заради което е наречен перлата на Франция. Плажната ивица е дълга около 2 км и ако тръгнеш по нея, неусетно влизаш в Италия, толкова близо е до границата. Италия дори е предявявала претенции до 1945 година Ментон да си бъде италиански град. Известен е още като лимонената столица заради най-големия в света лимонен карнавал, чието атракции са огромните лимонени платформи с фигури на животни, птици, исторически паметници или бележити личности, изработени от лимони. Тъй като има много насъждения от рози, градът се превръща в център за производство на парфюми и етерични масла. Стария град на Ментон е невероятно съчетание на романтични улички и стълбички, къщи и площадчета, сред които може да се открият много паметници на бароковия период. Над тях се издига базиликата Свети Архангел Михаил, която е построена още през 1619 година и е изпълнена в бароков стил от архитекта Лоренцо Лаваня. Италианско име. По време на музикалния фестивал в Ментон, църквата се превръща в място за концерти на камерния оркестър. По-голямата част от стария град е превърната в пешеходна зона и разходката из този декор на художници е истинско удоволствие. Навсякъде прелива от цветове. Камбанарии с червени стени и керамични плочи, прави улички, облицовани с фасади в цветовете на охра, жълто и зелено. Ментон е почитан от хората по целия свят. Той е красиво и уникално наследство на Френската ривиера, получил не случайно титлата град на историята и изкуството. Ница е също град, разположен в лазурния бряг. Смята се, че е основан от гърците около 350 години преди Христа под името Никая. През 11 век Ница се присъединява към княжество Прованс, през 14 век към Савоя и в началото на 19 към Пиемонт и Сардиния. Окончателно става част от днешна Франция през 1860 година. В Ница се провежда ежегоден карнавал от 13 до 25 февруари, когато всяка година го посещават около 1,5 милиона туристи. Първото сведение за този карнавал, забележете, е от 1294 година, когато конт Шарл Данжу прекарал радостни дни в Ница, празнувал живота и парите. Съвременното празнуване датира от 23 февруари 1873, когато негово величество крал Карнавал I влязъл в града. Не знаех, че карнавал е име на човек. Никога не е късно да научиш нещо ново. В Ница има 18 музея и галерии. Музеи на Матис, Марк Шагал, Ренуар, Огюст Роден и много-много други известни художници, хора на изкуството. Още в Ница интересни да се видят са катедралата от 17 век с необичайната си камбанария, двореца Ласкарис в италиански стил и други наистина забележителни места. Променад Дес Англе е най-популярната част от Ница, винаги е пълно с разхождащи се по брега на морето хора. Тук се провеждат карнавални тържества, изложби на цветя и картини, ред други събития. Тя се простира покрай тюркоазените води на морето цели 7 км, осеяна с дворци и вили в стил рококо от периода Бел епок, които припомнят историята на един век преминал в блясък и светска слава. Един обаче от големите символи на Ница е хотел Негреско в цялото си великолепие и красота. Неговата история е истинска приказка, която продължава и до сега. Невъзможно е да се разказва за Ница, без да се спомене и човека-легенда Анри Негреско, но ще оставя да откриете тази история сами. Дали в Ница или през по-лесното световно пространство и интернет, защото сега продължаваме нататък към нашия следващ град, който ни очаква на Лазурния бряг, а именно Кан. Разбира се, че това, с което е най-известен град Кан, е филмовия фестивал, който се провежда всяка година там. В Кан дори има алея на славата, пред фестивалната палата, където много хора, свързани с киното, са оставили свои следи и отпечатъци от ръцете си. Има и други интересни фестивали, като например фестивалът на музикалните издания, а през февруари е празникът на мимозата. В Кан, освен фестивали, има и други места и забележителности, които привличат толкова много туристи всяка година. Например, това са музеите. Сред тях много добре се открояват музея на историята и изкуствата, който е приютил колекция от експонати от праисторическо време до днес. Любопитство предизвиква и замъкът музей, в който има предмети от тихоокеански коралови острови, перуански реликви, гранчарски предмети от майите. На стълбищата на славата са стъпили Морския музей, Музея на фотографията и парфюмерията. И един последен любопитен факт, свързан с Френската ривиера, близо до Кан. Може да си направите разходка до остров Света Маргарита, тъй като там, в крепостта от 17 век, се е намирал затворникът, чието име е известно на целия свят – Желязната маска. Но до тук свършва нашето пътешествие до Кот д'Азюр днес. Обещах и ще го направя друг път, ще ви разходя и Сен-Тропе и Марсилия. Сега останете на нашата честота. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава в Drive Time.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM Plus. Това е

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Сил и Крейзи по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Вече и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Ще слушаме песента «Ако трябва» на Стенли, после Бил Медли, Оливия Дин и «Ако трябва». Не знам дали трябва, но много хубаво това, което Стенли направи. Неговия проект, за който може би най-запривът вече отварям дума. Проекта за супергрупата, нова супергрупа в България. Фронтмен се казва. Вече има своя сингъл «Непобедим» и клубен концерт, който предстои на 23-ти, ако не се лъжа, беше юни в София, в Маймунарника. Фронтмен, защото всъщност този нов проект на Стенли събира фронтмените на няколко групи. Свилен Ноев от Остава, Ерсин Мустафа от Джереми, Иван Велков от Пив и Стенли, когато познаваме от предишната му кариера в група Тангра. И така на сцената ще има освен най-новата им песен «Непобедим», видеосингъл също така, който може да гледате в нашия сайт. Ще слушаме в техния репертуар техния вариант на песни като «Жулиета», «Обсебен», «Шоколад», «Океан», «Приказка», «Колело», «Не си сам» и много-много други от музиката, репертуара на групите Тангра, Остава, Пив и Джереми. Колко готино, аз се вълнувам вече, честно ви казвам, много обичам, когато много талант се събере на едно място. Успех, разбира се, на този проект. Сега ще слушаме Стенли, а после и Бил Медли. I've had time of my life.
1: Драйв тайм. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Оливия Дин, Man I Need по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time още и Next ще слушаме I Need You Tonight. Абе, все за нужди нещо. Man I Need, I Need You Tonight. Нещо, от което сега изглежда, че светът има нужда, затова и се появява, защото знаете ли, нищо не идва на тая земя без някой или нещо да се нуждае от това, колкото е абсурдно понякога да ни звучи, в случая обаче абсолютно разбираемо. Нуждата да има официален фен-център на групата Beatles. Толкова много години са минали феновете, обаче и Beatlemania-та продължават. Този официален фен-център на Beatles ще отвори врати в Лондон през идната година. Apple Corp, компанията, основана от Ливърпулската четворка, обяви в началото на тази седмица, че ще открие нов фен-център на 7 етажа в някогашната си централа. Сградата е мястото, където е записан албумът Let It Be, а нейният покрив се превърна в сцена на последното публично изпълнение на Beatles на 30 януари 1969 година. Мястото, което се намира на улица Savile Row номер 3 в центъра на Лондон, ще позволи на феновете да получават достъп до покрива, студията, обширните архиви на групата. Беше истинско пътешествие да се завърна наскоро на Savile Row 3 и да се огледам. В тези снимки има толкова много специални спомени. Да не говорим за покрива. Екипът е подготвил наистина впечатляващи планове и се вълнувам хората да го видят, когато е готов. Това каза сър Пол Маккартни при обявяването на проекта. Ринго Стар възкликна: сякаш се прибирам от дома. Не е обявена още точната дата на откриването на фен-центъра, но това предстои очевидно. Планирано е да стане през идната година. Интересът към Beatles остава все така голям, като в момента се подготвят и подгряват 4 биографични филма, а през 2023 дори изкуствен интелект помогна за създаването на последния запис на групата, знаете, песента Now and Then, която се базира на оригинални записи на членовете на Beatles. Живеем във вълнуващи времена, когато наистина започваме да разбираме как можем да създаваме вечността. Да, изкуственият интелект е голямо предизвикателство във всеки смисъл на думата, също така и в позитивния смисъл. Ще продължим сега с още от винаги най-добрата музика. Обещах ви да слушаме In Excess, след това и Hacker Handshake. И ще видим, може би до година отиваме в Лондон. А защо не и по-рано? Но сега тук.
1: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Cooker Handshake, My Favorite Restaurant. Слушахме това Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Приполовихме почти този час. Ще чуем последните за днес трафик новини, след което продължаваме с още хубава музика.
1: От днес до събота, 16 май, 12 часа, ще бъде ограничено движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния маршрут на Малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час. А тази вечер до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе на купуването на винетки и на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS-тракери на изминатото разстояние.

0: от тежкотоварните автомобили над 3,5 тона.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Дона Люис, I love you always and forever по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. И сега за една много странна любов отварям дума. Винаги и завинаги любовта между братята Галахър. Документален филм за реюнион турнето на Oasis ще излезе в избрани кина и платформи от 11 септември. Този филм е много специален. По-късно тази година продукцията ще бъде достъпна и в световен мащаб в филмовите домашни платформи. Номинирания за БАФТА и Оскар сценарист и продуцент Стивън Найт е автор на концепцията за проекта. Режисьори са Дилан Саутърн и Уил Лавлейс, известни с документалните филми Shut Up and Play the Hits и Meet Me in the Bathroom. Всъщност лентата ще покаже завръщането на братята Ноел и Лиам Галахър по време на мащабното им турне Live 25, включително ексклузивни кадри от репетиции, моменти зад кулисите и първите им съвместни интервюта след 15 годишна пауза от сцената, в която те не си и говореха. Филмът ще разгледа и начина, по който музиката на Oasis продължава да достига до различни поколения. Легенди, живи легенди. Много съм любопитна, надявам се да мога да гледам този филм от 11 септември. Сега ще продължим с още музика, винаги най-добрата музика по Радио FM+. Нино си Lost in the Fire, Gesafferstein, The Weeknd, след което и Джордж Езра.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Stival. Повече на bulgariamall.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добър.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно. FM Plus.

0: Анастейша, Paid My Dues по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. При това слушахме Джордж Езра, Dance All Over Me, и много се надявам да запазите хубавото настроение, което надявам се също така успях да ви предам в нашата среща днес в Drive Time, защото идва края на срещата ни. Скоро ще стане 8 часа. Пожелавам ви да имате хубава и приятна четвъртък вечер и ще се радвам утре отново да сме заедно, да закрием заедно и тази работна седмица, да сложим заедно точката и на петъка, и след което ще започне поредния уикенд. Надявам се той да бъде с хубаво време и все повече да се настроиваме и на лятна вълна. Чао сега, до утре в 18. Останете на нашата честота. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. От мен, Калина Стефанова, благодаря, че избирате да се чувствате добре, и в случая избирате и моята компания. До утре!
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е

0: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM+. FM+.